0: వనితాలోకం కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి వెలువడింది. ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం సమయం 1:50 కావస్తుంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో ఉర్దూలో వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: ఏ ఆకాశవాణి హై ఖబరుం కే సాథ్ మే నీతికా త్యాగి. وزیر دفاع راجنات سنگھ نے وشاکھاپٹنم میں ہندوستان شپ یارڈز میں بیڑے کے امدادی جہاز فلیٹ سپورٹ شپ یکم کو کام کاج میں شامل کیا ہے. انہوں نے فلیٹ سپورٹ شپ 5 کی بنیاد رکھی. تمل ناڈو، پودوچیری اور مغربی بنگال میں 5 اسمبلی حلقوں اور آسام میں 1 لوک سبھا حلقے کے لیے ضمنی انتخابات کے تحت ووٹنگ جاری ہے. ای سنجیونی پر ٹیلی صلاح مشورے 50 کروڑ سے زیادہ ہو گئے ہیں، جو بھارت کی ڈیجیٹل حفظان صحت پہل میں ایک اہم حصولیابی ہے. اور آج شام لکھنؤ میں پہلے T20 میچ میں بھارت کا مقابلہ ویسٹ انڈیز سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. وزیر دفاع راجنات سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت کو ایک مضبوط اور مربوط سمندری ایکو نظام کی ضرورت ہے، تاکہ وہ اپنے سمندر کی طاقت میں اضافہ کر سکے اور ملک کی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنا سکے. وزیر دفاع نے آج بیڑے کے پہلے امدادی جہاز فلیٹ سپورٹ شپ 1 کو کام کاج میں شامل کیا. انہوں نے فلیٹ سپورٹ شپ 5 کی بنیاد رکھی اور سلپ وے 4 نیز 300 ٹن کی ایک کولائیت ٹرین کی بھی جدیدکاری کے کام کا افتتاح کیا. یہ تقریب وشاکھاپٹنم میں ہندوستان شپ یارڈز لمیٹڈ میں منعقد کی گئی. جناب سنگھ نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلیٹ سپورٹ شپ 1 کو کام کاج میں شامل کیا جانا، فلیٹ سپورٹ شپ 5 کی بنیاد رکھا جانا اور ایچ ایس ایل میں بنیادی ڈھانچے کی تشدید کے کام کا افتتاح بھارت کی سمندر سے متعلق صلاحیتوں کو مستحکم بنانے کی جانب اہم اقدامات ہیں. انہوں نے کہا کہ فلیٹ سپورٹ شپ 1 جس کا نام سوریا ہے، اس سے بھارتی بحریہ کی رسائی، پائیداری اور مؤثر کام کاج کو تقویت ملے گی. انہوں نے کہا کہ اس نئے سلپ وے اور گولائت ٹرین سے شپ یارڈز کی صلاحیت میں مزید اضافہ ہوگا کہ یہاں بڑے جہازوں کی تعمیر کے پروجیکٹ بھی شروع کیے جائیں گے.
2: شپ بلڈرز جانتے ہیں کہ کیل کیول جہاز کا ایک اسٹرکچرل کمپوننٹ نہیں ہے، کیل اس جہاز کی فاؤنڈیشن ہے، کیل اس جہاز کی بیک بون ہے. آج جو کیل رکھی گئی ہے وہ بھارت کی میریٹائم فیوچر کی ایک اور مضبوط یہ فاؤنڈیشن ہے، ایسا میں مانتا ہوں.
1: تمل ناڈو، پودوچیری اور مغربی بنگال میں 5 اسمبلی سیٹوں اور آسام میں 1 لوک سبھا سیٹ پر آج ضمنی انتخابات منعقد کیے جا رہے ہیں. تمل ناڈو میں مدورانتکم اور تارا

0: سابق کمشنر گیانیش کمار کو برطرف کرنے کے مطالبے کے تحت کیا گیا۔ البتہ جب یہ مظاہرین آکاشوانی کے قریب انتخابی کمیشن کی طرف بڑھ رہے تھے تو حفاظتی عملے نے انہیں روک دیا۔ کانگریس صدر اور راجیہ سبھا میں اپوزیشن کے رہنما ملک ارجن کھڑگے، لوک سبھا میں اپوزیشن رہنما راہل گاندھی اور دیگر اپوزیشن پارٹیوں کے ارکان پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ اسٹریٹ پر دھرنا دیا۔ یمن میں آج لڑائی میں اس وقت شدت آ گئی جب سعودی عرب کی قیادت میں اتحادی فورسز نے حوثیوں کے خلاف نئی کارروائیاں انجام دیں۔ سعودی اتحاد فورسز کے مطابق اس کی بحری افواج نے جدہ میں ایک کارروائی کرتے ہوئے اسلحہ کے ذخائر، دھماکہ خیز مواد سے لیس کشتیوں اور بحری بارودی سرنگوں کو ذخیرہ کرنے والی تنصیبات کو تباہ کر دیا۔ مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 5 T20 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج لکھنؤ میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا۔ 2026 ایشیائی کھیلوں میں سونے کا تمغہ اور ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز میں 2-1 سے جیت حاصل کرنے کے بعد بھارت ویسٹ انڈیز کے خلاف جیت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہے گا۔ اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے وشاکھاپٹنم میں ہندوستان شپ یارڈز میں بیڑے کے امدادی جہاز فلیٹ سپورٹ شپ یکم کو کام کاج میں شامل کیا ہے۔ انہوں نے فلیٹ سپورٹ شپ 5 کی بنیاد رکھی۔ تمل ناڈو، پدوچیری اور مغربی بنگال میں 5 اسمبلی حلقوں اور آسام میں 1 لوک سبھا حلقے کے لیے ضمنی انتخابات کے تحت ووٹنگ جاری ہے۔ ای سنجیونی پر ٹیلی صلاح مشورے 50 کروڑ سے زیادہ ہو گئے ہیں جو بھارت کی ڈیجیٹل حفظان صحت پہل میں ایک اہم حصول یابی ہے۔ آج شام لکھنؤ میں پہلے T20 میچ میں بھارت کا مقابلہ ویسٹ انڈیز سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا۔ 2026 ایشیائی کھیلوں میں سونے کا تمغہ اور ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز میں 2-1 سے جیت حاصل کرنے کے بعد بھارت ویسٹ انڈیز کے خلاف جیت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: گڈ آفٹر نون، دس از آکاشوانی اینڈ آئی ایم ملسا ولیمز ود مڈ ڈے نیوز۔ دا ہیڈ لائنز: ڈیفینس منسٹر راجناتھ سنگھ لانچز فلیٹ سپورٹ شپ 1 اینڈ لیز کیل فار فلیٹ سپورٹ شپ 5 ایٹ ہندوستان شپ یارڈ ان وشاکھاپٹنم۔ پولنگ انڈر وے فار بائی الیکشنز ٹو 5 اسمبلی کنسٹیچوئنسیز ان تمل ناڈو، پدوچیری اینڈ ویسٹ بنگال اینڈ 1 لوک سبھا سیٹ ان آسام۔ ای سنجیونی کراسز 50 کروڑ ٹیلی کنسلٹیشنز، مارکنگ اے مائل اسٹون ان انڈیاز ڈیجیٹل ہیلتھ کیئر انیشیٹو۔ World Bank raises India's GDP growth projection by 0.5% to 7.1% for current fiscal. And India to take on West Indies in first T20 match at Lucknow this evening. Defence Minister Rajnath Singh has said India needs a strong and integrated maritime ecosystem to further enhance its maritime power and strengthen the country's defence capabilities. The Defence Minister today launched Fleet Support Ship 1, laid the keel for Fleet Support Ship 5 and inaugurated the upgraded Slipway 4 and a 300-ton Goliath crane at Hindustan Shipyard Limited in Vishakhapatnam. Addressing the gathering, Mr. Singh said the launch of Fleet Support Ship 1, keel laying of Fleet Support Ship 5 and inauguration of upgrade steps in strengthening India's maritime capabilities. He said Fleet Support Ship 1, named Surya, will strengthen the Indian Navy's reach, endurance and operational effectiveness. He said the new slipway and Goliath crane at HSL will further enhance the shipyard's capacity to undertake large shipbuilding projects.
2: वर्ष 2025 में
3: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड गॉट मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस अकॉर्डेड इन 2025 रिफ्लेक्ट्स इट्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल पोजीशन। एचएसएल हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन मीटिंग इंडियाज मैरीटाइम एंड डिफेंस रिक्वायरमेंट फॉर मोर देन 8 डिकेड्स। इंडियाज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज अंडरगॉन सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन ओवर द पास्ट डिकेड विद द कंट्री मूविंग फ्रॉम डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड प्लेटफॉर्म टुवर्ड्स डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एडवांस सिस्टम्स एंड प्लेटफॉर्म डोमेस्टिकली। द नेवी, शिपयार्ड्स, डीआरडीओ, अकेडमिया, इंडस्ट्री companies, MSMEs and startup needs to work together as an integrated team to build a strong national maritime ecosystem.